Kjenner du igjen denne her? Jeg trenger navnet på denne sangen. Ikke så nøye med artisten, hvem som står bak, men navnet på sangen det du skal sende til meg inne i NRK radioappen. Du hører på God morgen Møre og Romsdal, og så finner du knappen Send inn. Lykke til!

0: Hvis du skal grille, hva din favorittmat å putte på grillen?
1: For det første så ikke jeg sånn... Jeg synes det mye styr med grill, men jeg synes det kjekt at andre folk griller. Sånn så ene sønnen min, han ekspert, han liker

0: Jeg har holdt på med denne grillingen, men jeg liker godt sånn spare ribs og så mais når det gjelder sånne ting. Det synes jeg godt.
1: Men ikke det veldig greit da hvis sønnen din liker å grille, at han kan gjøre det, og så kan du heller nyte det som når det ferdig?
0: Jo, absolutt. Jeg synes det blir så mye styr og greier, og så må du holde tingene varmt, og ikke sant, du vet, når det blir ferdig så ikke svir seg. Så jeg har grillen og han bruker den. Jeg fikk den i, eller jeg og kona mi fikk den i gave da, til barna og barnebarnen, og den ikke så mye brukt av oss. Det andre folk som bruker.
1: Synes du høres ut som en veldig god løsning?
0: Ja, jeg synes det perfekt.
1: Hva slenger du helst på grill?
2: Biff.
1: Oh, ok. Ja vel, noe spesiell type biff?
2: Okse.
1: Ok.
2: Ytre filet.
1: Skal den være da grillet lenge, eller?
2: Nei. Ikke det helt.
1: Hva du skal ha til da?
2: Salt og pepper.
1: Trenger ikke en potet eller noe?
2: Nei.
1: du enig? Er det en biff på grillen som er liksom himmelen?
3: Jeg vil løse spare ribs.
1: Ja, ok. Skal du da ha noe til?
3: Nei, jeg vil løse tzatziki. Ja. Siden, så jeg kan dippe oppi. Ja.
1: Men da trenger ikke du noe annet. Da nyter du livet.
3: Ja.
4: Det må være en skikkelig saftig hamburger, tror jeg. For min del.
5: Pappa grillet hjortekjøtt en gang. Det var ganske digg. Med hjortekjøtt snurret i bacon. Det var grillmat. Det var digg.
1: Det hørte så avansert ut.
5: Det ikke så avansert. Du bare skjærer opp hjort og snurrer bacon rundt den.
1: Ja, når du sier det sånn blir det lett. Ah, veldig bra. Ja, så det kan du anbefale oss andre sitter og prøver den.
5: Ja, absolutt. Det er digg. Så må du ha blåbærsaus på.
1: Hva du må ha?
5: Blåbærsaus.
1: Du skal ha blåbærsaus på hjortekjøttet med bacon?
5: Ja.
1: Det må du forklare.
5: Nei, det er blåbærsaus på hjortekjøttet med bacon.
1: Er dette vanlig?
4: Helt vanlig å være hjemme, ja. Men det er mann som kokulerer, ikke oss.
1: Ja, takk for det. Dette var et interessant tip.
5: Jo, takk.
6: Det var kollega Sara Louise Roelseth som har vært ute og spurt hva folk liker på grillen. Og det jeg spør i dag, det handler om mat det også. Inne i NRK radioappen så skal du svare på spørsmålet om du spiser makrell. Alternativet du har er at du synes det er nydelig, at du ikke spiser det til middag nødvendigvis, men tar det litt makrell i tomat i ny og ned. Synes du det helt ok, men ikke favoritten, så trykker du på det alternativet, og hvis du heller sier nei takk, så er det et alternativ for det også, så gå inn i NRK radioappen og svar på spørsmålet om du spiser makrell. Straks så skal vi få vite hva som var svaret i dagens konkurranse etter Dylan Mondegreen.

0: vil nesten kalle han en klassiker. Du skulle svare på hva låt. Det som begynner sånn som dette her. Jeg var ikke så nøye med hvem som står bak låta, men navnet på låta. Vi skal snakke med Nina Oterhals. Vi er riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Hva så var svaret i dag?
1: Det var Don't Stop Believing.
0: Ja, ja, ja. Tok du den med en gang, eller måtte du gå gjennom teksten for å huske hva låta heter?
1: Nei, den har jeg hørt før, noen ganger.
0: Altså, du sånn som synger høyt når sånne typer så sanger kommer på?
1: Det hender meg jo bare. Det hender meg jo bare. Jeg har kommet til sangstemme, så jeg hender seg på åpenheten.
0: Jeg skjønner. Du, når du sendte inn svaret ditt, så skrev du adresse 5353 Straume. Det er jo ikke i Møre og Romsdal. Nå lurer jeg på om du har på telefonen din kanskje koblet til litt en høyttaler eller noe i bakgrunnen, for nå hørte vi det veldig, veldig dårlig. Men Nina, jeg skal ordne slik at det blir en premie sendt til deg, til Straume, men altså for tida på hytta på Gossa. Og så, åja, der kom du tilbake, ja. Det var bedre lyd. Ja. Du, jeg hadde så lyst til å spørre, hva er relasjonen til Gossa, og hvorfor har du ikke hytte der?
1: Jeg er gift med en gossing.
0: Ja. Så hvor mange år har dere vært og feriert der?
1: Nå har vi hatt hytten i snart 9 år, men det ble jo en del turer opp her før vi fikk den om. Besøkte familien, han sa.
0: Og hvordan ser det ut i dag når du kikker utover havet?
1: Det er grått.
0: Ja. Sånn er det. Hvor lenge ferien er her i Møre og Romsdal da?
1: Nei, nå skal vi på Sandøy på blåtimen nå til helgen, og så når den er ferdig, så drar vi herifra.
0: Ok. Da håper dere har hatt fine dager på hytta, på Gossa. Nina Oterhals, tusen takk for at du var med på radioen. Jeg skal ordne det slik at premien venter på det når du kommer tilbake til heimen. Og så synes ikke du at vi skal spille hele Don't Stop Believing da?
1: Jo, det synes jeg dere skal.
0: Ja, det gjør vi. Tusen takk og gratulerer nok en gang. Ha en fin sommer.
1: Takk til sommer.
0: Ha det, ha det. Her kommer Journey med Don't Stop Believing.

0: Et deilig gjenhør med en favoritt fra barndommen, om jeg får snakke for meg selv. Det var Las Ketchup sin The Ketchup Song, eller Asere He.
1: Ja.
0: Og nå har jeg lyst til å sjekke om du kan en ting som jeg i nyere tid har lært om denne låta. For når du barn, så det jo bare, det var jo en dans som hørte med.
1: Asere He-dansen?
0: Ja, TikTok-dans før TikTok. Ja, ja. Liksom Macarena.
1: Du beveger håndflatene over hverandre.
0: Peker litt bak.
1: Og beveger på hoftene. Sånn sto jeg foran CD-spilleren i stua på Haugenstua.
0: Sånn sto jeg i Sarpsborg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det den teksten som du åpenbart, hvis du ikke kan spansk, ikke forstår mye av, som litt sånn artig. Asere He, ha he. Hva kan det være?
1: Men Asere He jo

0: Ja, det liten tvil om at de får stemningen I taket. Vi hørte halva priset og deres konge på bygda. Altså, jeg med på alt, jeg, men må den grillmatten egentlig smake bensin?
1: Oh boy.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha

Ja, det var dagens medley. Det mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, eller så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette Astrid S.

0: Rettferdige, signert Norm.
1: Vår kollega Sara Lovise Roelseth er kanskje den mest nysgjerrige vi har her på huset. Nå har hun vært ute igjen og stukket nasen og mikrofonen opp og bort til noen hun bare har møtt på.
2: Har dere en sommerjobb som dere har hatt som dere liksom aldri glemmer?
3: Ja, jeg har jobbet i bolig. Jeg koser meg med det. Har med meg brukere på tur. Ja.
2: Hva som var så bra med det?
3: Nei, du fikk oppleve været ute, og du kunne slippe å sitte inne på et kontor.
2: Ja, det vil du anbefale.
3: Absolutt.
2: Du, da har du en sånn sommerjobb som du aldri kommer til å glemme?
4: Jeg jobber masse i butikken til farmor, og det er sånn alt mulig butikk på en sånn liten øy, der du får møte alt og alle. Og det er veldig kjekt.
2: Hva gjorde det så bra med å jobbe der da om sommeren?
4: Folka, kollegaene, kundene, alltid blir jo grei. Ja. Og jobber mye med farmor.
5: Ja. Mm. Det spør godt. Jeg har egentlig ikke hatt noe sånn særlig med sommerjobber. Jeg har hatt sånn jobber hele året da. Ja. Men det var jo kanskje en for meg lenge siden. Da jobbet jeg på et pleiehjem. Det var ganske givende.
2: Ja. Hvorfor det var givende?
5: De satte jo pris på det, og ja. Det gjorde gode ting da, rett og slett.
2: Det kunne du anbefalt andre?
5: Ja, det kan jeg, rett og slett. Så det vil folk prøve seg på, hvis de lurer på hvordan det er å jobbe der nå. Ja.
0: Det var Sara Lovise Roelseth som hadde tatt turen ut og snakket med folk. Nå klokka straks 16. Da blir det en oppdatering fra NRK Nyheter. Og i neste time her i God ettermiddag Møre og Romsdal, så blir det konkurranse. Men nå Blue Boy med Rodeo.

0: Mark Anthony, You Sang To Me, det gjorde han til absolutt alle som hører på God Ettermiddag Møre og Romsdal. Det Jon Arne og Elisabeth, og vi skal ikke synge, vi skal prate til dere, og i dag så har vi snakket en del om hagarbeid. Elsk eller hat, eller noe midt imellom.
1: Liker du hagarbeid, er spørsmålet, og på det spørsmålet så svarer han Per Ant, en bedre å dra på fisketur.
0: Ja.
1: Jeg tolker det som nei.
0: Jeg tolker som at det er ikke begeistret for hagarbeid, Per Arnt. En annen lytter, tror jeg har hørt på meg der jeg klager med nød om at jeg har prøvd, jeg er 52 år, og fortsatt så klarer ikke jeg å finne sjelefred i hagen. Finner bare brunnsnegler. Har aldri likt hagarbeid, og kommer ikke til å gjøre det heller. Nå er jeg 75 år, men synes det er vakkert med blomster og fine hager. Jeg er helt enig. Det setter jeg stor pris på, å gå forbi folk sine hager. Jeg blir selvfølgelig grønn av misunnelse. Klarer så vidt å glede meg på det her vegne, men det er fint å se på da.
1: Kan det finnes et arboré da?
0: Ja.
1: Det er jo andre som steller med.
0: Ja, det er det. Så jeg kan jo sette pris på det. Jeg har vært i botanisk hage i sommer, og jeg synes det er vakkert. Det er veldig vakkert.
1: Men du søkte ikke sommerjobb der?
0: Nei, jeg har ikke fått den heller, for å si det sånn. Kan jeg få se referanserne fra det? Kan vi ringe hagen din og spørre? Og da har hagen min sagt nei.
1: Ja, kanskje like greit.
0: Ja. Nei, men vi snakker også om hagarbeid. Det er fullt mulig å si seg hjertens mening inne i appen NRK Radio, selv om det er et stort flertall av folk som liker dine aktiviteten her. Men det er rom for alle typer meninger inne i appen, altså NRK Radio. Her får du Elvira Nikolaisen.

0: Queen på NRK P1. Jeg, Jonas, det strålende at du deler kveld med meg, og med en av landets nye stjerneskudd. Han har fortsatt et par festivaler igjen i kalenderen denne sommeren, så det kan jo hende at du får se Zimmermann hvis du skal ut og nyte litt livemusikk. Mange får jo en slags rolle når de går på en scene, enten det å gjemme seg bak masker og se kul ut, dingle fra en vajer, eller bare slippe seg helt fri og danse. Zimmermann kjører denne taktikken.
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Bare være åpen om det. For det føler jeg et godt utgangspunkt. Jeg innser jo det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.